0: Digglistan nummer 30.
1: Pink Panthers och Sara Larsson med Stateside Remix.
0: Nummer 29.
1: Olivia Dean med Man I Need.
0: Nummer 28.
1: Justin Bieber med Daisies.
0: Nummer 27.
1: Meira Omar med Do Set Daram.
0: Nummer 26.
1: Saga Ludvigsson med Ain't Today.
0: Nummer 25.
1: Dave och Thames med Rain Dance.
0: Nummer 24.
1: Somber med Homewrecker.
0: Nummer 23.
1: Molly Sandén med Blåögd.
0: Nummer 22.
1: BTS med Swim.
0: Nummer 21.
1: Bibi Rexha och Faithless med New Religion.
0: Nummer 20.